bon ko su tera ka nya wa bon ko re kani e kani be de ha ka ka ta pata bozi kai ko lo kai po ko no gba e ko ri fo ko wi mi agre fo to to ko mai tu e ra wa ya ya chi no wa e ro kri be chi mu a fo bi ni to ta mi no cha mi ka bi o sa ho ke ja do ko do o ro ji no ji no no o ro ji ku a ji no ku po ma je ge orun to ma ki bo bo mo no ba de ja gba run